sista ord, ett samarbeid mellan Tobias Sten och Kurt Nilsen. God fredag, du hörer Endre I morgon och I studio sitter Björn Martin Brandet I ett par timmar till. Mandag så är det över för årets sommarferie, då börjar skolan igen här I fylke, men vilket väder är det som möter eleverna på årets första skoledag? Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommande halva timmen. För det här kommer Kylie Minogue, Nick Cave och The Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow.